هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم، با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها و نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. خیمه روح. این موضوع تنها یک مفهود نمادین نیست، بلکه دعوتی است به درک حضور زنده خداوند در درون ما. جایی که قلب ما می تواند به مکانی برای سکونت روح او تبدیل شود. زندگی ایمانی تنها به دانستن محدود نمی شود، بلکه دعوتی است به آماده سازی درون، به پاکی و به ساختن خیمه‌ای که شایسته حضور او باشد. خداوند ما را فرا می خواند که در هر شرایطی چه آرام و چه پرچالش دلهای خود را برای حضور او مهیا کنیم تا روح او در ما ساکن شود و زندگی من را با آرامش هدایت و نور پر سازد. وقتی خیمه روح در درون ما برپا می شود، نگاه من تغییر می کند. انتخابهای من عمیق‌تر می شود و حضور خداوند را در تمام لحظات زندگی من تجربه می کنیم. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه دلهای خود را به خیمه‌ای برای حضور روح خدا تبدیل کنیم.
1: سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به فرزندان نور. به حضور خداوند میریم. مرسی خدای زنده، از تو سپاسگزاریم ای خداوند. امروز مطمئنیم کلام تو مکاشفات دارد برای ما. ای خداوند مسحت و به فراوانی بریز بر من تا گوینده و امانتدار خوبی باشم و کلام تو رو منتقل کنم ای خداوند، و همین جور لمس کن قلب‌های شنوندگان رو تا با گوش دل بشنوند و اون پیامی که کلام خداوند داره از اون استفاده کنند و کاربرد داشته باشه تو زندگیشون، و اگر جایی هنوز به روشنایی کامل نرسیده نور تو اونجا رو به فراوانی روشن کنه. همینجوری خداوند برای تمام خادمین دعا میکنم در سراسر این کره خاکی با هر لهجه و زبان و ملیتی که هستن، در حفاظت تو باشن، در امنیت تو باشن، در قوت تو باشن و در برکت تو باشن، به قدرت نام عیسی، آمین. خدا شکر برای قوت خداوند. چقدر خوشحالم یک بار دیگه اینجا هستم و با برادران و خواهران عزیزم پیام خداوند رو به اشتراک میذارم. این حقیقتا یک نعمت الهی است که فرزندان خداوند در خانه خداوند دور هم جمع میشن و در اتحاد خداوند رو سپاس میگن و با هم دیگه به اشتراک میذارن اون حضور و قوت خداوند رو که در هفته گذشته در زندگی هاشون، در کارشون، در هر اموری بوده، با همدیگه به اشتراک میزنن و برکت میگیرن و همینجور از کلام خداوند که میشنون. همونطور که گفتم خداوند این محبت رو حتما به ما داره که به صورت امانتدار کامل باشیم و کلام اون و اون چیزی که شنیدیم بگیم، چون حقیقتا من از خودم چیزی ندارم بگم و این فقط امانتی است که به صورت من یه پستچی هستم، اینو میرسونم به اون قلب‌های مشتاق و گوش‌های شنوا. بذارید بشینم که بتونم راحت‌تر با شما که صحبت کنم. من همیشه کمی متفاوت هستم. شاید واعظین نشینن ولی من میشینم صحبت که صحبت می‌کنم. و شاید توی موعظه من خیلی راحت به صورت عامی صحبت که صحبت بکنم. اینجور خداوند به من یاد داده و این توانایی رو دارم. و تمام سعیمو میکنم اون چیزی که خداوند گفته بتونم با شما به اشتراک بذارم. یه پیش موعظه دارم چند دقیقه. تجربه شخصی خودم، هر موقع دیدیم میخواییم بیاییم کلیسا، یک اتفاقی افتاد که مانع میخواد برای رفتن به کلیسا بشه، بدونید که خداوند پیام مهمی میخواد به شما بده. یا تو امور دیگه، من اکثرا که همینجور هست، موقعی که میخوام آنلاین موعظه کنم یا میخوام فیزیکالی توی کلیسا موعظه کنم یا کلیسای دیگه دعوت میشم، همیشه این قدرت یا این تلاش شری رو میبینم که میخواد نظر من حرف بزنم، نظر بشنوم، نظر بگم و همینطور بریم جلو. و امروز هم حتما خداوند پیام مهمی داره که تو این چند سالی که اینجا هستیم من تا حالا نیده بودم اینترنت کار را نکنه، ولی امروز اینترنت کار را نمیکرد و خدا رو شکر. حتما پیام مهمه. امروز میخوام با شما یک موضوعی رو به اشتراک بذارم که شاید برای ایمانداران گاهی اوقات سواله. امروز میخوام درباره بهشت صحبت کنم. بهشت جای خوبیه نه؟ خدا رو شکر. راستی چطوری میشه به بهشت رفت؟ و اصلا این بهشت کجاست که همه دنبال این بهشت میگردن؟ چطوری میشه رفت؟ کدوم مسیره؟ اصلا چه شکلیه؟ در مذهب گذشته ما ترسیم بهشت شکل دیگه ای داشت نسبت به اون منطقه، نسبت به اون تفکر، نسبت به اون قوم، نسبت به اون موقعیتی که داشتن. اون چیزایی که نبود، دسترسی نداشتن، بهشت اونطوری ترسیم میکردن. مثلا رودخونه هست، رودخونه عسل هست، نمیدونم حوری هست، اون بعد اونجا میان اهل اون خدمهای بهشت پذیرایی میکنن، مثلا شراب سرو میکنن، شرابی هم که اصلا فردا صبح سردرد نداره، یا درختهای پر از سایه، یا چیزهای دیگه. برای اون مذهب تاریک گذشته و اون مذهبی که از خداوند نیست، از شیطانه، اینطوری تصور کرده بودن و یه سری رو الان به همین صورت داره میکشن به اون که اون طرف درخت نمیدونم میوه و شیر و شهد و در مذاهب دیگه آپشن های دیگه ای میدن از بهشت. مثلا از تاریخ ها، از مذاهب دیگه یه آپشن های دیگه از بهشت که بهش میدن و همشون هم که نگاه کنی چیزی برای گفتن نداره. گاهی اوقات همشون سرمنشأ گرفته از افکار مادی و زمینی و تفکرات غیر روحانی است. ولی سوال من اینه، من شمایی که به مسیح ایمان داریم، بهشت ما چه شکلیه؟ چجوری میشه رفت؟ کی ما رو میبره؟ بلیتیه چطوریه؟ امروز داریم باره صحبت میخواییم بکنیم. من امروز از بابت روحانی میخوام صحبت بکنم. عزیزان من، از نظر روحانی بهشت طبق فهمی که من از کلام خداوند دارم، در ابدیت با خداوند زندگی کردن بهشته. جهنم، در ابدیت بدون خداوند در تاریکی گذروندن، جهنم. البته اینو به شما بگم، جنبه های دیگری هم داره که امروز من نمیخوام به اون جنبه ها زیاد اشاره بکنم. امروز من از بابت روحانی دارم که صحبت میکنم که اگه میخواییم بریم اونجا چجوری بریم، اصلا مسیر کجاست، جاده کجاست. ما توی خدا رو شکر برای تمام خادمین خداوند توی یک کلیسایی بودیم که یک عزیزی داشت، یه شبان ایرانی داشت در ارتباط با بهشت صحبت میکرد و بعد از خارج از جلسه بهش گفتم که آقا آره اون فرستان اتوبوس کار میکنه تو بهشت، اتوبوس که کار میکنه. حقیقت داشت باش میگفته، یعنی حقیقت نه، اون چیزی که قبول داشت میگفت. من گفتم فلانی اتوبوسی که تو اونجا رفته آمده، ولی اون این تصور اون برداشت رو داشت. چرا اینو گفتم؟ برای این که بیا ببینیم که چجوری میتونیم بریم اونجا. هیچ نقشه‌ای، هیچ پلانی بهتر از کلام خدا نیست. کلام خدا به ما پلان میده، نقشه میده، طریق میده. اون کسی که ما را بخواد ببره میگه کجا بریم، میگه چجوری هست، بگه از چه طریقی میتونیم بریم، بگه. خدا رو شکر برای قوت خداوند. بریم امروز با یوحنا بیشتر ما کار داریم. بریم انجیل یوحنا باب 14 رو باز کنیم، اگر انجیل و و کتاب مقدس به صورت فیزیکالی هم همراه شماست. باز کنید، اگه نیست میتونید توی گوشوشیاتون نگاه کنید و اگرم ندادید حتما جلسات بعدی تایید کنید. میریم یوحنا باب 14 رو میخونیم. هللویا، مرسی خدای زنده که کلام تو در دست ما گذاشتی، میتونیم بهش رجوع کنیم، از اون نقشه گنج برداشت کنیم. امروز با یوحنا 14 خیلی که کار داریم، البته به جاهای دیگه یوحنا هم خواهیم رفت. ببینیم چی میگه خود عیسی مسیح، از زبان عیسی چی میگه. باب 14 از آیه 1 شروع میکنم تا آیه 6 میخونم. دل شما مضطرب نشود، نگران نباشید. ببین من به شما چی میگم، عیسی داره میگه، میگه نگران نباشید. ببین من دارم به شما کدوم مسیح رو میگم دیگه، حرف منه که گوش بکنید. به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم، اگه نبود میگفتم به شما، ولی خیلی منزل اونجا است، اگه نبود میگفتم که به شما. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم. گفتیم بهشت کجاست؟ با خداوند در ابدیت زندگی کردن، زندگی روحانی کردن. و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد، تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. بهشت کجای خداوند است؟ میگه تا جایی که من هستم شما هم همونجا باشید. و جایی که من می روم می دانید. به شاگرداش میگه، به من تو میگه، میدونید و راه را میدانید. دوباره میگه توما میدونی که هی سوال میکرد. بلند شد گفت، توما بدو گفت، ای آقا نمیدانیم کجا میروی. خیلی از ایمانداران هستن که شاید ندونن چجوری میتونن در ابدیت با خداوند زندگی کردن. میگه نمیدونیم کجا میری، چطوری میری. پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. آقا راه را بلد نیستیم چی؟ من راهم، من راه و راستی حیات. تمام قد جلود وایستدم، تمام قد جلود وایستدم. تو میگی راه کدوم وره؟ خدا شکر برای قوت خداوند که در زندگی های ما کار میکنه. عیسی به دو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. واو. هیچ مسیری، هیچ راهی نمیتونه در حضور خدا تا ابدیت زندگی کردن رو به ما نشون بده، مگر اینکه از طرف طریق عیسی. عیسی میگه من راهم، من راستیم، من حیاتم. آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند. عیسی اینجا به صراحت میگه، ای ایماندار، اگر میخوایی به اونجا بری فقط از طریق منه، هیچ طریق دیگه وجود نداره. بارها این مثال رو گفتم، خیلی برای من جالبه، شاید پنجش بار گفتم. تو فیلم مارمولک، اون رضا مارمولک میگه برای رسیدن به خدا اندازه آدمهای روی زمین مسیر هست، راه است. من اینو استصلاح کنم، همه ما به حضور خداوند میریم ولی با خداوند زندگی نمی کنیم. و یک راه هست با خداوند زندگی کردن، عیسی. اون راه و راستی حیاته. حالا میرم به حضور خداوند برای جزا، برای مکافات، اون از طریقای دیگه است. ولی اگه میخوای بری با خداوند زندگی کنی در بهشت او تا ابدیت، راه و راستی و حیات. آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند. حالا چگونه بریم اونجا؟ باشه عیسی، تو راه و راستی و حیات هستی، چطوری بریم ما؟ از طریق ایمان به مسیح و شناخت مسیح که منجر به شناخت پدر میشه. من نمیگم، به قول اون

کافی است، که ما را کافی است. عیسی بدو گفت ای فیلیپوس، در این مدت هللویا، من با شما بودم، آیا مرا نشناختی؟ و به صورت تعجبم میگه عیسی، کسی که مرا دید پدر را دیده. عیسی صورت نادیده خداونده، عیسی صورت خود نادیده خداست. ما بیشتر توی مسیح کریسمس میگیم تجسم، عیسی تجسم خداونده. هللویه. کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ آیا باور نمی کنی که من، خوب گوش کنید، که من، آیا باور نمی کنیم که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لیکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. یه من از خودم سخن نمیگم، اون این اعمال را میکند. هللویا. بگم برای روشن شدن، بگم واضح بگیم، چطوری میگه من در پدر هستم؟ بگیم یکم واضح، یکم بشکش کافیم. بریم یوحنا باب یک آیه یک رو بخونیم. یوحنا باب یک آیه یک میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. و آیه 14 تو همین باب یک میگه، حالا کلمه کیه؟ درباره عیسی داره میگه، و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. واو. هللویا. فرض کنید یه مثال زمینی میخوام بزنم. پدرتون داره با شما صحبت میکنه، شما پدر نبینید ولی صداشی که میشنوید، درسته؟ این کلام از طریق پدر داره جاری میشه. عیسی کلمه خداست، عیسی کلام خداست. کدوم کلام؟ اون کلامی که تو باب یک پیدایش گفت روشنایی بشود و روشنایی شد، خلق کرد، کلامی که خلق میکنه. واو. عیسی کلمه خداست، برای همین میگه من در پدر هستم. واو. نمیدونم خداوند این کمک بکنه بتونم اینو توضیح اون طوری که باید بدم که اون مکاشفه رو بگیریم. خدا رو شکر برای قوت خداوند. پس موقعی که داریم صدا رو که میشنویم، یعنی پدر داره با ما صحبت میکنه از طریق کلامش، از طریق کلامش. و این کلامو نمیتونیم از پدر جدا بکنیم، چون درونه، نمیتونیم جدا بکنیم. و کلام پدر نشانه اراده پدره و اون تمام چیزها رو با کلامش خلق میکنه. هللویا. بریم توی کلوسیان باب یک آیه 16 رو بخونیم، به ما کمک خواهد کرد. هللویا. کلوسیان باب یک آیه 16. کلوسیان 1:16. زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان، آنچه بر زمین است، و از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاست و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد. طریق کلام خداوند، خداوند گفت و شد. عیسی کلام خداونده. در یوحنا باب یک آیه 14 خوندیم، کلام جسم گرفت، ما اونو دیدیم، پسر یگانه پدر. هللویا. این فوق‌العاده است. شاید از بابت فیزیکالی نتونیم اینو ثابت بکنیم، ولی از طریق روحانی فوق‌العاده است. خداوند این مکاشفه رو حتما به ما میده و داده که این آیاتو تا اون اندازه‌ای که میتونیم هضم کنیم. و فوق‌العاده است. خدا رو شکر برای قوت خداوند. برای همینه

که عیسی به فیلیپوس یه چیزی هم میگه آخه، ادامه یه چیزی میگه. بریم همون باب 14 یوحنا تا آیه 9 خوندیم، از 11 هم بخونیم ببینیم چی میگه. هللویا، شکرت خداوند بی‌نظیر، شکرت شکرت خداوند که قوت ما هستی و کلام تو خلق کننده. امروز میگم کلام چی رو که خلق میکنه. آیا کلام الان خلق میکنه؟ آره، به شما میگم، امروزم کلام خلق میکنه. شاید بعضی از مسیحا به این مکاشفه نرسیدن که هنوزم کلام میتونه خلق کنه، آن هم به وسیله ما. آیا باور دارید کلام میتونه خلق کنه به وسیله ما؟ موقع کلام در ما باشه، امروز به شما میگم چیاره میتونی که خلق کنه. هللویا، شکر خداوند زنده. یوحنا 14 10 11 آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لیکن پدری که در من ساکن است اوی اعمال را میکند. و آیه 11 که تکمیلش میکنه، منظورم اینه که مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. آقا این حرفایی که من میزنم شما باور نمیکنید؟ ببین چه کارایی من انجام میدم، ببین که مرده هایی رو زنده میکنم، ببین که مریضی ها رو شفا میدم، ببین قلب های مرده رو چجوری زنده میکنم بعد از 2000 سال، ببین زندگی های مرده رو، زندگی هایی که پر از تاریکی است چجوری با نور خودم روشن میکنم. خوب نگاه کنید ببینید از رضا پزشکیان مرده موقعی که دستمو میذارم روش چجوری حیات پیدا میکنه. من یکی از اون مرده ها بودم که زنده شدم. حداقل خودم میدونم که بودم. خدا رو شکر برای قوت خداوند که خلق میکنه. اون کلام است، اون کلام خداست. یه اگه حرفای من ایش توجه نمیکنی، ببین چه کارای من میکنم. همین الانم با ما صحبت داره میکنه. کلام خدا مال 2000 سال پیش نیست، مال چند هزار سال پیش هم نیست، مال الانه. چرا مال الانه؟ این زنده است. این کتاب رمان نیست که بخونیم بگیم به به چه چقدر خوب بود فلان، اینم بخون بزنیم رو تخچه. این کلام زنده است که توسط مرکب روی کاغذ نقش بسته، هر کلمش برات مکاشفه داره، با زندگی تو حرف میزنه، به تو راه نشون میده. فقط بخوا و بخور. چی رو بخورم؟ کشی رضا، کلامو بخور. چطوری کلامو بخورم؟ اینو زندگی کن. موقعی که اینو زندگی کنی میکنی میره داخل تو، یعنی اینو خوردی، بعد موقع قوی میشی، در خداوند قوی میشی، روحت قوی میشه، جسم و نفست مجبورن از تو از روحت تبعیت کنن. تا موقعی که اینو نخوری روحت قوی نمیشه، نخواهد شد. ما چقدر ایمان داری که میشناسیم، یه گوشی میلرزن. صبح بلند میشن، بدبختن، بیچارم، آقا وضعیت شده، کارکاسی داغان، آقا داغان، خیلی داغان، آقا حال بدنی شده، مریض. خواهد دیگه اینقدر با غلظت نگو دیگه. خدا رو شکر برای قوت خداوند که با ماست. و اینجاست که عیسی مسیح ادامه این آیات، آیات طلایی میه. من به این بعضی آیات میگم آیات طلایی، که ایماندارا باید با اون گوهر ناب خود خداوند روی قلبشون بنویسن، روی قلب زندگیشون بنویسن. یادتونه چند دقیقه پیش گفتم آیا ما میتونیم خلق کنیم؟ و گفتم آره میتونیم خلق کنیم با کلام خداوند. بریم آیات طلایی رو بخونیم، همون 14 آیه 12. ما تا 11 خوندیم، آیه 12 ببین به شما چی میگه. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد، نه علی که حرف بزنه بگه من مسیحی هستم، ایمان آرد،
هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینا نیز خواهد کرد. چرا؟ زیرا که من نزد پدر میروم. واو، هر دفعه اینو میخونم برام تازگی داره، هر دفعه این آیات طلایی رو میخونم برام تازگی داره و اولین کلمه‌ای که میگم واو، تمام این خدا رو شکر برای قوت خداوند. و طریق اونم میگه. خب تا 12 خوندیم باب 14 رو، بریم 13 15 هم بخونیم. طریقش هم ببین عیسی به ما میگه، همون باب 14 آیه 13 تا 15: و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. و میدونید به اسم عیسی نمیتونید چیزایی که طبق اراده خداوند نیست درخواست کنید؟ خدای این همسایه منو، این خونش یکی از این مشوشکای اسرائیلی بخوره خونه، این خیلی مثلا من اذیت میکنه، ماشینش میذاره جلوی ماش پارکینگ من، هیچ موقع خداوند این کارو نخواهد کرد، چون اصلا طبق اراده خداوند نیست. پس اگه چیزی رو در نام عیسی میخواییم باید طبق اراده عیسی هم باشه. میگه هر چیزی طبق اراده من در نام من بخواییم انجام میدم برای شما. من نمیگم، کلام و کلام خداوند میگه. یوحنا 14:13 میگه و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. چرا؟ تا پدر در پسر جلال یابد. واو، اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. بذار 15 هم بخونید، شرطه رو داره میگه: اگه مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. آقا میخوای این همه کار رو بکنم برات، مرا دوست داری احکام رو نگاه دار. احکام تو چیست عیسی؟ پشت سر همسایت غیبت نکن، دروغ نگو، علیکی هللویا هللویا نگو، دومت اون طرفتر تمام زندگیشو برای دیگران تعریف بکنه و بخوای ضربه بزنی بهش. این کارو نکن، غیبت نکن، دروغ نگو، کینه نداشته باش، علیکی لبخند محبت فکر نزد زن. اون چیزی که عیسی میگه انجام بده. عیسی میگه منو دوست داری؟ خیلی جالبه این سوالی که عیسی از شاگردش میکنه از همه ما میکنه. منو دوست داری؟ گوسفندای منو خوراک بده. منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ منو دوست داری؟ عیسی داره اینجا به یک نحوی داره اینو میگه: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید. خیلی ساده ساقه. یوحنا 14:15: منو دوست داری؟ از کجا معلومه منو دوست داری؟ احکام مرا نگاه میداری. اگر احکام مرا نگر نمیداری، اگه یک چیزی که من نمیخوام تو داری انجام میدی، پس دیگه من رو دوست نداری دیگه. خدا رو شکر. حالا چگونه انجام میشه؟ اون طریق بود، حالا چگونه انجام میشه؟ توسط کی انجام میشه؟ واو، فوق‌العاده، خداوند کمک کن که بتونم خوب توضیح بدم. چگونه و توسط کی انجام میشه؟ ما یوحنا 14:15 رو خوندیم، الان میخواییم 14:16 رو بخونیم: و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید. چرا؟ زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. و انجام میدون برای ما. هللویا. عزیزان یک کلمه به شما میگم، این کلمه 7-8 روزه داره، شاید بیشتر، داره تمام این باورهایی که من داشتم و داره اون طوری که خودش میخواد میخکوب میکنه. یک کلمه. عزیزان روح القدس باید در ما خیمه بزنه،
خیمه بزنه در ما. خیمه رو میدونی چیه که اونجا ساکن بشه، بکوبه، میخشو بزنه، بمونه، تکون نخوره و بتونه کار انجام بده. روح القدس باید در ما خیمه بزنه و ما این اجازه قدرت و کاربرد و باید به روح بدیم. هر ایمانداری روح القدس داره به واسطه قبول کردن نجاتی که توسط عیسی مسیح معیا شد، گناه برداشته شد، روح القدس میتونه بیاد ساکن بشه. آیا ما اجازه میدیم کار بکنه یا یه گوشه نشوندیم که روح القدس جان این گوشه بشین من خودم رانندگی بلدم؟ گاهی اوقات خیلی جالبه، گاهی اوقات ما به روح خداوند میگیم خداوند، روح خداوند تو فرمان زندگی ماشین ما، ماشین این فرمان ماشین زندگی ما در دست تو. بعد نشستیم کنار روح القدس، روح القدس دست چپ با ما بس این بر برو اون بر نرو. اگه تو سکو و فرمان و هدایت زندگی تو به روح خداوند دادی، حرف زندگی بس این چی میکنه دیگه؟ خداوند، خدا رو شکر برای قوت خداوند که در ما کار میکنه. روح باید در قلب و زندگی و روح ما خیمه بزنه، اونجا ساکن بشه، سکونت محکم بمونه. کلام خداوند اینجا میگه، اصلا فوق‌العاده عیسی مسیح که مسیح میگه، یوحنا 14:17، شاید کم آیات زیاد میخونیم، شاید خسته هم بشیم. زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. ما اجازه میدیم که اون بمونه. هیچ میدونیم ما اجازه میدیم روح خداوند چقدر کار بکنه؟ یه ماشین مرسدس بنز داریم، ولی ما باید اون استارت بزنیم، رو اجازه بدیم کار بکنه، بنزین بزنیم کار بکنه. مگن روح القدس هست؟ خب باشه بچی، ما اجازه ندیم، همه کار خودمون داریم میکنیم، یه اصلا نمیذاریم اون که کار بکنه، صحبتونو نمیشنویم اصلا، روح حرف میزنه، ما میگیم ولش کن با یه حرف دیگه بود. خدا رو شکر. عزیزان، زمانی که روح در ما خیمه بزنه، آیات رو متوجه میشیم که چرا عیسی به این شکل گفت، چجور شکل گفت. ادامه همین باب 14 آیه 18 و 20 رو میخونیم. هللویا، فوق‌العاده است، اصلا نمیتونم دلل بکنم از این. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میآیم، بعد از اندکی اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند و اما شما مرا میبینید. از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست و در آن زمان شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در هر شما. واو، عیسی میگه من در پدرم، موقعی که من در تو زندگی بکنم خواهید دید. دوباره این آیه رو میخونم. و آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. آیه 21 باز کلید میده. هر که احکام مرا نگار دارد و آن را حفظ کند، آن است که مرا محبت می نماید. آن که مرا محبت می نماید، پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را بر او ظاهر خواهم ساخت. خواهید عیسی خودشو به شما ظاهر کنه؟ در اون بمونید، کلام اونو حفظ کنید، در احکام اون بمونید. بذار اون موقعی که در احکام اون هستید، یعنی در اون هستید، به واسطه ایمان روح خداوند که درون شما هست، ولی موقعی که احکام اونو نگه میدارید، در طریق اون، در مسیر اون، در ماشین اون نشستیم، در لوکوموتیو اون هستیم، با اون هستیم، اون موقع منو میبینید. میگه چند بار این آیات رو خوندیم، رد شدیم ازش. هللویه. خدا رو شکر برای قوت خداوند که با ما کار میکنه. عزیزان، وقتی عیسی در ما باشه و ما در اون و ارتباط مستقیم با اون داشته باشیم، منجر به شناخت پدر میشه. منجر به شناخت پدر بشه، چه اتفاقی میفته؟ در ما تغییر ایجاد میشه، تغییر ایجاد میشه.
مسیرهای رفتن به بهشت در ما تغییر ایجاد میشه. نه تنها تغییر ایجاد میشه، کم کم تبدیل هم ایجاد میشه. نه تغییر سطحی، نه تغییر گذرا. موقع که روح در ما خیمه بزنه فوق‌العاده است. بذاری چیزای جالب به شما بگم. یک، مسیحی شدن فقط کلیسا رفتن نیست، صلیب به گردن انداختن هم نیست. در محفل‌های مسیحی و جشن‌ها شرکت کردن هم نیست. البته همه اینا خوبه، ولی این باعث تغییر ما نمیشه. باعث تغییر ما نمیشه. معجزات هم گاهی اوقات معجزاتی هم ببینیم، اون تغییر کلی در ما رخ نمیده. حتی معجزه هم نمیتونه ما رو تغییر بده. چی میتونه ما رو تغییر ایجاد بکنه برای ما؟ زمانی که در اون باشیم و اون به صورت و اجازه بدیم اون به صورت فعال توی ما کار بکنه. ما در اون باشیم، اونم به صورت فعال این اجازه رو داشته باشه که در ما کار بکنه. و یک مسیر فوق‌العاده هم باید تی بکنیم. باید در اون باشیم، اون در ما باشه و از دست عیسی غذا بخوریم. واو، یه عزیزی چند روز پیش یه خوابی دید برای من تعریف کرد. گفت کشیش رضا دیدم، البته اونم خادم خداونده، گفت دیدم من و شما در حضور عیسی زانو زدیم، عیسی از غذایی که خودش داره به ما میده، بگه بخورید. به من میگفت این تعبیرش رو به من بگید. و امروز این آیات داره به ما حرف میزنه. تا زمانی که از دست خود عیسی خوراک نگیریم و اون خوراک رو نخوریم، آنچنان تغییر در ما رخ نخواهد داد. هللویا. ولی زمانی که سر سفره عیسی نشستی، از غذایی که اون در سفره گذاشته اونو خوردی و اون غذا در تو داخل شد، اون زمانه که تغییر خواهی کرد و تبدیل خواهی شد. چیا تغییر میکنه، چیا تبدیل میشه؟ ناامیدی تبدیل به امید خواهد شد. هللویا. فقر تبدیل به ثروت خواهد شد. مریضی تبدیل به شفا خواهد شد. خشم تبدیل به محبت خواهد شد. بی‌تفاوتی تبدیل به مسئولیت پذیری و خیلی از موارد دیگری که توی زندگی ما تغییر خواهد کرد و از من تو فرد دیگری خواهد ساخت. و از سفره عیسی بخور، از کلام عیسی تبعیت بکن، عیسی رو محبت بکن. از طریق عیسی میتونی بری اون جایی که تا ابدیت بتونی با خداوند زندگی بکنی. این مسیری رو که خداوند باز کرده. و ادامه آیات میخونیم، یوحنا باب 14 آیه 22 تا 27 هم بخونیم، حیفم یاد اینو میس بکنیم. هللویا. 14:22 تا 27. معمولا من آیه این همه نمیخونم، ولی امروز خداوند این اجازه رو نمیده که من میز کنم. یهودا نه آن اسخریوطی به وی گفت ای آقا چگونه میخوایی خود را به ما بنمایی و نه بر جهانیان؟ عیسی در جواب او گفت اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. واو. میگه به سوی خواهیم آمد. از جمع در استفاده میکنه، خیلی خیلی جالب. حالا به کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. در ترجمه قدیمی نمیگه و آنکه مرا محبت نمی نماید کلام مرا حفظ نمی کند، ولی و کلامی که
میشنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاده. این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم، لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. و فوق‌العاده آیه 27، سلامتی برای شما میگذارم، سلامتی خود را به شما میدهم، نه چنان که جهان میدهد. من به شما میدهم، دل شما مضطرب و هراسان نباشد. هاللویا. عزیزان، این مسیریه که عیسی برای من و شما باز کرده برای زندگی ابدیت با خداوند. از طریق من، منو محبت کن، سر سفره من بشین، حرف منه که گوش بده، دنیا رو ولش کن. هر کی شاید به اسم من داره یه چیزی میگه، این همه کسایی که دارن به صورت فیک از مسیحیت دارن استفاده میکنن، اونا رو ولش کن. این من به تو چی میگم؟ این تنها طریق و راه و مسیری است که ما باید تکته بکنیم. هیچ راه میانبر فرعی وجود ندارد، هیچ وجود ندارد تا با پدر در ابدیت زندگی کنیم. تا چه برسد این طریق هایی که این ادیان دروغین برای ما با جنت و شراب و حوری و غوری میخوان ببرن. آمین. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است. سرمون خم میکنیم که دعا میکنیم. مرسی خدای زنده که هستی، از تو سپاسگزاریم که اون قوت از تو گرفتیم ای خداوند که کلام تو رو بشنویم و مکاشفه بشه و این کلام در زندگی ما عملیاتی میخواییم بشه ای خداوند. ما رو فروتن کنی خداوند که کلام تو رو 100% توی زندگی ما عملیاتی کنیم، نه فقط بشنویم بلکه انجام بدیم و داخل ما بره و ما رو تغییر بده. هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از قوت برای تمام عزیزانی که این پیامو میشنوند یا میبینند از خداوند میطلبم در نام عیسی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیشرفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می‌کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می‌کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.